tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Gas Seterusa. Naik kebut kapal Malaysia telah membenarkan muat laut merah najangka tiba N Melaka awal Gecek Jakal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kejayaan itu membuktikan dasar luar yang diamalkan Malaysia selain hubungan MAIT dengan negara luar, membolehkan marap-marap isu kritikal buat krisis perkapalan ditangani dengan berkesan. Nachal nanak hubungan MAIT Malaysia dengan kepimpinan tertinggi Iran, membolehkan nar-nar negara berhubung secara langsung. Sekaligus membantu selesai isu berkenaan dengan aman buat pantas. Pada masa sama, Malaysia juga menjaga hubungan dengan Amerika Syarikat. Laut Merah menjadi laluan perkapalan berisiko tinggi Paipaido susulan serangan terhadap kapal komersial oleh kumpulan Houthi Noom Yaman yang disokong oleh Iran. 99.5% permohonan surat hak milik Tek Noom lebih 43,600 peneroka Felda in Pahang berjaya naselesaikan. Menteri Raya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Nachal, hanya kira-kira 200 kes TM selesai berikutan isu perwarisan. Namun perkara doh dijangkakan dapat dimuktamadkan tahun doh. Nanak Nachal pencapaian doh nak buktikan komitmen kerajaan negeri Pahang kalau nak selesai isu pemilikan tek yang telah lamat-lamat nak bangkitkan. Sekaligus nak pastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela. Projek pemulihan buat nater oi taraf landasan kereta api Noom Gemas Negeri Sembilan sehingga Mentaka Pahang siap kenember 19 Jun hatom. Nadoh melibatkan kos kenember RM40.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Nachal, projek do penting bagi nampastikan kesenambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi marap-marap negeri iaitu Negeri Sembilan, Pahang, Bok Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019. Namun mengalami kelewatan antara sebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir raya dan Pantai Timur. Pesawah Bok Petani Nature Bur and Flopinang bakal menerima bantuan sara neskos secara sekali naog RM500. Ketua Menteri Chow Kau Yew Nachal, bantuan melibatkan peruntukan lebih RM3 juta do bakal memanfaatkan lebih 6,500 sen oil. Bantuan sara neskos nasalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani Bok Pesawah keluar dan pastikan bekalan cik nak negeri nak sentiasa mencukupi. Lebih 835,000 pesara boleh menerima pencen terbitan Pukdoh menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah nak akses. Selamat boleh nak nilai tabel menerusi inisiatif PAI Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Nachal, penggunaan Touch and Go e-wallet nak perkenalkan sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta perluaskan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif do nak bantu pesara

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Gegah pasti pandai.
1: Kanser cervix ataupun barah pangkal rahim boleh dikesan dengan lebih awal. Di mana kanser pangkal rahim ni, dia masih yang agak lama untuk menjadi kanser. Maknanya lebih kurang dalam 10-15 tahun. Jadi untuk mengesan lebih awal tu mudah dengan menjalani satu ujian yang kita panggil sebagai ujian pap smear. Ujian calitan pangkal rahim lah. Ujian pap smear. Dan ujian ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana fasiliti kesihatan lah. KKM ataupun swasta ataupun LPPKN lah. Itu boleh kesan dekat awal. Oh,

0: Gegah pasti pandai.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Aing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat. Kalau mama hibu persembahan mai hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sama sanjung hi bila ku tepat lah macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan, era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, monumen.
4: Selamat pagi, gaju asik.
5: Asyik FM.

Sebuah lagu daripada Aris Ariwatan yang bertajuk Lamunan Terhenti. Lagu yang sangat popular dan juga wajib semasa Cip No Karaoke. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua Lee Demong dan juga bersama dengan Nasik FM pada ketika ini, terima kasih terus bersama dengan Nasik FM. Baik, selamat hari jadi kepada yang sambut hari jadi pada hari ini dan juga kepada para pendengar semua Lee Demong sebarang urusan hari ini. Selamat berurusan katanya. Urusan di tempat yang jauh, tak lain tak bukan urusannya adalah mencari sarapan. Omboi jauh ya. Okey, bayangkan sarapan sehingga ke daerah lain ni. Tapi tak apalah ya. Selagi mana benda kalau cana aja dah sedap, jauh mana pun boleh jugalah icip ya. Tapi walau gerok pun diharapkan ya, semoga semuanya nebor-bor lah ya. Baik, kepada para pendengar semua Lee Demong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ini, berkongsilah gap mengenai trivia ataupun bagi harap detik-detik bisamut hari kemerdekaan ataupun kebangsaan yang pertama lah. Kalau hineng pada ketika ada pengisytiharan kemerdekaan aja ni, i detik pertama kalau hineng. Jadi pengisytiharan tarikh merdeka pada sebelum aja kalau hineng telah pun jatuh kepada tanggal 20 Februari 1956 menjadi detik penting kukati sejarah negara apabila kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu leader memang rasmi bisamut 31 Ogos 1957 ya. Kalau hineng pada ketika ini, pada tahun 1952 almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haid menubuhkan parti Perikatan, membuka ruang nuarah pemerintahan sendiri dan susulan daripada Haji Neng memberi perkara-perkara yang penting. Ya, Haji disusuli oleh 8 Februari 1956 Perjanjian London dimeterai dan juga menetapkan Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan berbalik pada 20 Februari 1956 ya. Okay, sekebalinya daripada London, Tunku Abdul Rahman ataupun almarhum Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir Melaka dan ini 31 Ogos 1957 Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Begitulah trivia bagi harap detik-detik bersejarah aje bicapai dan juga bikep pada ketika adik untuk menani semua para pendengar berkep informasi dan juga trivia mengenai Malaysia ku 2026 adini detik-detik pengisytiharan kemerdekaan negara Malaysia dan juga sebenarnya lebih tepat Bibal membawa kemerdekaan ke Persekutuan Tanah Melayu ajalah ilai tarikh-tarikh penting dan tahun-tahun penting yang de boleh kongsikan bersama dengan KN Kep Sumber Adih Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kepada para pendengar semua Lee Demong dan juga Gertik G, pada jam 9 pegalap ini dia dah mong pun cerita-cerita menarik. Pukul 10 dah pun hilalu dan juga pukul 11 dah berita dialek Jakun ke udara. Selepas berita kita kembali dengan segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertik Asyik FM merusi lagu daripada Ying, lagu yang dia bertajuk Selingkuh di Asyik FM. Moinu Moin. Moinu Moin.

0: Yelah, pasti pandai.
1: Okay, nama saya Puan Nora Zainal binti Ramli. Dari kampung orang asli Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Saya daripada suku kaum Mahmadi. Pada permulaannya, saya menceburkan lebah kelulut ni. Asalnya ibu saya sendirilah sakit pada tahun 2012. Dan kalau ikut pihak hospital memang tak ada harapan lah. Dia suruh kita bawa balik. Jadi apabila cadangan abang saya pada masa tu yang kata madu kelulut ni bagus dan tak ramai masa tu orang buat. Kata bagus, kita cuba usahakan pada mak saya. Dan alhamdulillah, apabila diamalkan dalam masa 3-4 bulan, dia punya ulcer perut, dia punya gastrik. Dan sekarang kencing manis dia pun dah off semua ubat daripada insulin. Jadi daripada situ kita kekurangan stok madu kelulut masa mak saya mula makan. Dan daripada situlah kita fikir kita ni orang asli, kita sendiri cari sarang, kita boleh beli madu kelulut. Dan sehingga sekarang kita ada hampir 500 sarang lah di ladang Trigona Asli Farm. Permulaan modal memang kita keluarkan modal kita sendirilah, lebih kurang dalam RM50,000-RM60,000 untuk kita beli sarang-sarang kelulut. Kita bermula daripada 50 sarang pada permulaannya. Lepas tu Jakua hantar kita kursus pada tahun 2014 di Madi, dan Jakua bagi kita 10 sarang percuma. Selepas tu memang daripada jualan apa semua, kita top up modal. Dan sehingga tahun 2015 pihak KKLW bagi kita sumbangan sarang dan juga barang-barang makmal. Dan pihak Jakua bagi kita sebiji bangunan makmal dan juga sarang. Oh, no more.

0: Lahir Mayit.
1: Ya, saudara Hashik FM, Moino Moi, lain daripada yang lain, Rentak Mendunia. Jadi, lagu-lagu antarabangsa yang ingin akan kudarakan untuk hiburan bersama. Tapi sebelum aja saudara, amaran ribut petir, hujan lebat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Ya, kalau hineng pada ketika ada, sehingga jam 12.30 hari, 25 hari bulan Julai 2026. Ya, yang terlibat adalah negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, iaitu daerah Krian dan Larut, Matang dan Selama. Okey, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, ya, kawasan Tangkak, Kujuhor dia, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Manakala Sabah adalah Kutawau, ya. Aje lai-lai di antara ya, amaran ribut petir dan juga hujan lebat lebih perhulumit Malaysia sebagai panduan hi bersama. Boleh hi atur jadual pergerakan hi, ya, untuk aje kepada para pendengar semua sebarang aktiviti selepas tadi, ya, boleh lain. Tapi ku sekitar Bandaraya Kuala Lumpur di Bukit Angkasa, Kota Media ada ni, cuaca agak beket dan juga mong kawan-kawan rakan-rakan ku Selangor ni bal panas. Cuaca panas, okey. Jadi aktiviti boleh diteruskan seperti biasa lah, ya. Tapi jangan berpanas sangatlah saudara, ya. Semoga bor-bor sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertigi, kita keudarakan lagu untuk hiburan bersama dengan lagu daripada Arab, ya. Lagu daripada Humud Al-Qadir, lagu yang bertajuk Kun Anta, di HFM Moin Umoin.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Gegah pasti paling.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa, maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai senoh jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM, Moy.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Kepala Amran An jangka berikutnya. Mandi lebat berterusan sejak pukul 1 pengelap jine mengakibatkan memberi kawasan Kudun Pengkalan Batu, Rudun Kesidang Bilanda Berakilan. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Melaka, kawasan terjejas ialah Kampung Lokam Limbungan, Tengkera dan juga Peringgit. Ku Kampung Lokam Kolam Limbungan saja, mong 30 deg dan juga telah terjejas. Bagaimanapun, walah tempat perunggai sementara dibuka setakat adik. 6 lebat berterusan sejak pukul 1 pengelap jine mengakibatkan memberi

Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu kesunun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalang, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Baiklah, pukul 2.31 minit petang dan ketika ini dah masanya kita akan meneruskan untuk 30 minit menerusi ruangan lagu-lagu Khazanah Seni yang kita masuk ke pendalaman ya, di kampung-kampung untuk kita rakamkan lagu-lagu tradisional Sewang sama ada dengan berbagai suku kaum dan yang kita akan mainkan seketika nanti seperti daripada suku kaum Semelai, Poyang Inolan Tok ya, Keralai, dan seterusnya kita akan dengarkan daripada suku kaum Jahud dari kumpulan Teres Berau, diikuti dengan suku kaum Jakun, Katak dan Nom, iaitu daripada kumpulan agama Kelundang, dan seterusnya bersama dengan Puteri Gunung daripada Pak Batin Tok Keding ya, Jenulai dari Pos Lenjang, dan juga rakan kita dari suku kaum Seletar dengan kami orang Seletar, diikuti suku kaum Semak Beri. Itu di antara kita akan putarkan melalui ruangan lagu-lagu Khazanah Seni moy-moy lain dari lain. Jom kita terus bersama Khazanah Seni.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Malaysia kini selangkah aja nak jadi status negara berpendapatan tinggi berdasar ambang pendapatan per kapita Bank Dunia. Daripada Menteri Sumber Manusia, Dato' Seri Dr. Aku ulang balik, Dato' Seri R. Ramanan. Pendapatan negara kasar PNK per kapita Malaysia mengikut kaedah Atlas Bank Dunia adalah mencapai $12,380. Kadar paling tinggi sejak daripada merdeka. Kemudian, saiz ekonomi negara kita diukur mengikut keluaran dalam negara kasar KDNK. Gini ada naik sampai ke $472 bilion, juga nilai paling tinggi daripada tahun 1957. Pencapaian ini ada menunjukkan negara kita berada dekat landasan betul. Hasil bermacam usaha daripada kerajaan yang memperkukuh ekonomi daripada menarik daripada pelaburan dan juga menaikkan daya saing tenaga kerja. Pandangan golongan muda akan terus menjadi asas penting untuk menambah baik dasar dengan program pembangunan negara ini. Jaminan itu dibagi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Kerajaan Madani nala terbuka apa hajan menerima apa hajan kritikan dengan cadangan memasti dasar yang dibuat lagi berkesan dengan menyeluruh. Kerajaan juga akan membiki kelemahan yang dipandang dan daripada pandangan orang ramai juga termasuk program peserta daripada latihan. Pada masa sama lagi banyak peluang pembangunan kemahiran akan terus diluas supaya dapat dimanfaat muhai lapisan masyarakat. Lepas itu, Perdana Menteri membidas tindakan mengetepi ataupun mengeluar kenyataan yang menafi mana-mana hak kaum. Disifat nyap wajah dengan satu penghinaan. Kabadian, peranan dengan sumbangan setiap kaum yang tak setia pada perlembagaan persekutuan kena diakui dengan orang ramai juga, termasuk program peserta daripada latihan.

memandang identiti rakyat negara kaitan dibentuk daripada bermacam latar belakang dah lama menyumbang pada pembangunan negara ni. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan kena dibuat secara berhemah dengan bagi tumpuan pada tawaran dengan usaha untuk rakyat ataupun orang ramai, bukan menyerang ataupun mengendah-endah mana pemimpin. Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kabadian, muhai calon dengan wakil yang bertanding kena jaga etika, adab sepanjang tempoh berkempen ni. Lepas itu ada 889,490 orang pemilih berdaftar layak mengundi dekat PRN Negeri Sembilan 1 Hari Bulan 8 ni. Mengikut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi betina lagi ramai, iaitu 50.23% berbanding yang jantan, iaitu 49.77%. Lepas itu statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan yang berumur 30 sampai 39 tahun paling ramai, iaitu 194,414 orang. Hujan lebat terus menerus daripada pukul 1 pagi entai menyebabkan beberapa kawasan tempat dekat Dun Pengkalan Batu dengan Dun Kesidang kena banjir kilat. Khabar di Angkatan Pertahanan Awam Melaka, kawasan terjejas yang ada kampung Kolam Limbungan tengkera dengan peringgit. Dekat kampung Kolam Limbungan hajan, 30 rumah dikhabar terjejas, dan macam mana pun yang ada pusat pembinaan sementara dibuka setakat hari ini. Enam orang jantan mati lepas kereta yang dibawai kemalangan dengan satu luri satu tan awal pagi intai. Berlaku dekat pada pukul 4.24 pagi dekat dengan klinik desa Jamburias dekat Jalan Karak Lama menghalak ke Temeluh. Muhai mangsa berumur 16 hampailah 25 tahun tersepit dalam kenderaan disah meninggal dunia dekat situ juga. Lepas itu pembawa atau pemandu luri berumur 31 tahun cedera. Siasatan ada menunjukkan kereta dia naik mangsa daripada Kuantan menuju ke Kelumpur dikhabar hilang kawalan masa turun bukit sebelum masuk ke laluan bertentang dan hampir melanggar luri. Mayat muhai mangsa dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat. Dengan Ipoh, dua pelajar betina berumur 14 tahun dijumpa meninggal dunia dekat kawasan flat Sungai Pari petang hari malam. Siasatan awal pulih ada menunjukkan kedua-dua mangsa meninggal kawasan sekolah Suka Hati Didi sebelum dijumpa nyap sedarkan diri. Lepas itu nyap ada apa hanya petunjuk yang mengait penglibatan mana-mana pihak. Punca sebenar yang mati ini masih dalam siasatan dan disahkan lepas laporan bedah siasat ajan dengan analisis forensik telah dapat. Nin pula susulan perjumpaan ataupun penemuan mayat bayi kena balut kain dekat rumah sampah satu blok asrama institusi pengajian tinggi dekat Kuala Langat hari malam. Seorang penuntut betina kena tahan untuk menolong siasatan Ketua Polis Daerah Kuala Langat. Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi mengesah penahanan suspek berumur belasan tahun sebab laporan dibuat oleh seorang jantan. Suspek dikhabar mui bayi itu dah pun kena tahan untuk menolong siasatan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Itu aja berita temuan daripada RCFM. Berita disunting daripada Mas Nizar Awang Kecil daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Selepas ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan kawan dengan kita dalam segmen 2 dalam 1 Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Yang odi lagu, kena tabur ni lagu. Kena ber-er hanya di segmen 2 dalam 1 Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkotne. Narkatinana. Dua dalam satu. Asyik FM, moin-moin. Lain daripada yang lain.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Yang OJ lagu, kena tambah ni lagu. Kena hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narklodne, narkatinana, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Ya, itu dia orang hinun aku hini nyanyian Roni. Dan pening nyanyian Roni, permintaan daripada Aziz tadi dekat Damansara. Sebelum tu tadi Lundi ya, dari Cenderung Klubi. Minta lagu Bernafas dan Lumpur Wings. Dan kau tunaikan sebuah lagi lagu kumpulan Wings, Lupakanlah. Hati hibur menakan kawan dengan kita yang tengah kelingan Aceh FM, Masanin. Moin-moin lain daripada nang lain. Untuk itu, aku tunaikan permintaan dari rakan pendengar kita yang menghantar SMS. Rakan kita ada juga menghantar SMS ya. Kadang coverage atau ataupun orang khabar lain anu tu ada, tapi internet hump kan. Contohlah kadang kawasan-kawasan kita tu. Permintaan lagu ni datang dia daripada Aziz dari Taman Pelangi Rawang. Dia nak dengar lagu Pujaan Hati nyanyian kumpulan Ramsa. Dan sebuah lagu lagi ku tunaikan dari kumpulan Ramsa. Lagu yang bertajuk Tetap Bersama Rob G. Tetap Bersama Dengan Oh, kita nak. Selepas tu ku tunaikan permintaan daripada Li Walid. Li Walid dari Gombak. Khabar nak minta lagu kumpulan Seni Roy, Boleh Tak Jadi Teman, dan tak lupa untuk DJ bertugas, DJ balik nanti hati di jalan raya. Baik, hati-hati dekat jalan raya kelak. Ya, Li Walid, terima kasih untuk ingatan tu. Jadi, Ali Walid minta lagu Boleh Tak Jadi Teman kumpulan Seni Roy. Kumpulan Seni Roy lagi, ku tunaikan lagu yang bertajuk Cinta Suci. Cinta Suci ya. Agak terhibur Aziz Taman Pelangi Rawang, Pujaan Hati Ramsa. Dan Wila Wi Walid lah jadi Li Walid. Macam maaf ya, apa ya betul lah nyebut ha. Itulah petang ni lidah kerja terbelit-terbelit, tak kenapa pun Li Walid ya, dari Gombak. Lagu dia minta Boleh Tak Jadi Teman. Dua dalam satu. Gitu nah ya. Tak sempat minggu ni, minggu depan ada lagi. Dua dalam satu. Semestinya dari KAC FM, moi-moi. Lain daripada nang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang. Hanya di KAC FM, moi-moi.

0: dalam satu.
1: Narkotine.
2: Narkotinana. Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moy ngong moy. Lain daripada yang lain.

Ni Roy, cinta suci dah hujung-hujung kita dalam dua, dalam satu ya. Dan lima petang utama lima akan dapat kita kelingai dan jumpa Maliko selepas utama lima petang. Dalam segmen Asyiknya Bollywood. Pemah-pemah Hindustan jangan ke mana-mana selepas ini ya. Boleh kelingai Asyik FM, ini mulai lain daripada nang lain.

0: Baik, jam kita ada 6.35 minit petang. Tadi lagu Mere Hatme, nyanyian Sonunigam Sulidi Chauhan dan Am. Menghibur kita dalam asyiknya Bollywood. Lagi nak aku kongsikan cerita-cerita Bollywood, actor dan actress Bollywood. Ini tentang filem Bollywood. 5 filem Bollywood pinjam panorama Malaysia. 5 filem Bollywood pinjam panorama Malaysia. Jadi Malaysia tempat strategik yang selalu mendominasi carta pilihan sutradara tersohor Bollywood sebagai latar utama naskah perfilman kianlah. Kecenderungan ini sebahagian besar dia didorong ke pelbagaian landscape negara yang hybrid yang menggabung kehebatan seni bina moden dan keindahan alam semula jadi sekaligus menjadikan data visual ideal untuk babak musikal dan juga koreografi tarian yang menjadi identiti sinema India. Dan yang tak macu tanda ikonik yang selalu menghiasi filem Hindi, Menara Berkembar Petronas KLCC, Stadium Nasional Bukit Jalil, juga gugusan pulau-pulau Puanginan yang terkenal sekitar tanah air kita ni. Jadi ni 5 buah filem Bollywood popular yang mengangkat persona Malaysia sebagai latar belakang dalam penceritaan kian ya. Salah satu dari filem Don 1 dan Don 2, filem dan arahan Farhan Akhtar dibintangi Shah Rukh Khan dan Priyanka Chopra, antara filem paling banyak yang menunjuk babak dekat Malaysia. Sebanyak 80% ya latar penggambaran Don dibuat dekat Malaysia, antara tempat yang yang ditampil dalam filem ni Kelumpur, Pulau Langkawi dengan Melaka. Selain lokasi, Don turut menampilkan pelakon tempatan ya, antara ada Allahyarham Rizwan Hashim dan Dato' Adi Putra. Selain itu, filem Roy yang diterbit pada tahun 2015 dibintangi bintang popular Ranbir Kapoor, Arjun Rampal dan Jacqueline Fernandez. Filem ni buat penggambaran di beberapa tempat tumpuan pelancong sekitar Malaysia, antara dari Kelumpur, Pulau Pinang dengan Pulau Langkawi. Jadi, muat pelakon filem ni diketahui bersiasia di Pulau Pinang. Yang penduduk tempatan turut berkongsi foto kian bersama barisan pelakon dan media sosial ya. Dan lebih menarik lagi, Jacqueline berkongsi perasaan gembira dapat buat penggambaran di Malaysia sebab muidek adalah warga negara tempatan. Selain itu, filem Yadin dibintangi 2 pelakon terkenal, Hrithik Roshan dengan Kareena Kapoor. Filem ni menjalani penggambaran di Pulau Langkawi untuk baba yang tunjuk Hrithik dengan Kareena terlibat dalam perlumbaan basikal. Menariknya, lagu dendangan Dato' Sri Siti Nurhaliza itu Balkis turut kita kelingai dalam salah satu baba filem tu. Jadi nak kelingai kena lah tengok filem Yadin kan. Selain itu, filem Hamras, filem popular bergenre suspense thriller ni dibintangi Bobby Deol, Akshay Khanna dan Amisha Patel. Dan bapa-bapa penting dalam filem ni buat penggambaran dekat Malaysia, antara tempat popular yang ditunjuk dalam filem ni sekitar KLCC dengan tokong Tian Hao. Dan yang terakhir, filem Ham Kisi Kam Nahi. Filem arahan David Dawan ni dibintangi barisan pelakon terkenal, antara adik Amitabh Bachchan, Enik Dek Aishwarya Rai, Sanjay Dutt dan Ajay Devgan. Filem bergenre aksi komedi ni buat penggambaran sekitar Kelumpur dan pula Puanginan terkenal dekat negara kita. Ha, jadi kita kena bangga lah kan. Negara kita pun tak terkecuali untuk aktor-aktor Bollywood berlakon dekat negara kita, Malaysia. Jadi datanglah lagi kan. Banyak lagi tempat menarik dekat Malaysia ni. Nun Genting Highland, Nun Cameron Highland kan. Cameron Highland sesuai nyanyi. Jadi itu antara 5 filem yang berlakon, antara ada orang khabar babak-babak lakonan kian kian berlakon dekat Malaysia ya. Aku kongsikan bersama. Sambil kita berhibur masa ni dalam asyiknya Bollywood. Asyik FM moy-moy lain daripada nang lain.
1: Asyik FM musiknya Bollywood.
0: Mama Rafi Ane Seuseke. Lagu ni petikan dari filem Jenny K. Rah.

0: Akon Ki Gusta Kian ya. Lagu tu bertekan dari filem Hamdil De Cupuke Sanam. Baik, hujung-hujung dah kita dalam Asyik Bollywood. Selepas ni kita beralih segmen dalam Asyik Berpihoy. Harap sibukkan kawan dengan kita yang mana, yang mana minat lagu-lagu Hindustan ya. Boleh bersama lagi minggu depan hari dan masa yang sama. Asal mesti dia ke doang udara Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain. Itu kena dengar Asyik FM. Sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak.
1: Asyik FM. Asyiknya Bollywood.

Jadi semacam biasa, sebelum berpisah, salam salam ceria, salam satis jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat malam. Dekuina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Kau tinggal dengan dua buah lagu. Lagu ni, Ingat Alakah, dalam dialek Mahmeri bersama dengan Bidin SJ. Dan selepas tu bersama kumpulan Dharma Sutra, Sesat Dalam Rindu. Berkelinga HFM, Moi Numoi, lain daripada Nang Lain. Bye-bye.

0: Ibrah Temia Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggah kembat san oi. Nyop sama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang keluar tazkirah. Tajuk ai doh mek. Syarat muat keluar syurga. Cok-cok pun sebenarnya encen muat keluar syurga. Cuma kadang-kadang mungkin tok ngelek get lok kah cara nak ataupun mungkin muat gadik mwul. Sebenarnya senang hek perak iluk yang Allah naget te'el iluk yang Allah na'ur. Dan yang paling mainnya TL 5 perkara yang mu entang klot Islam nak atik. Habis kalau yang tak TikTok lelek elok, belajarlah seluman-seluman. Yang hot lelek nak TL lah semayang, jagalah semayang. Yang hehe nak belajar tel mu zakat, mu selak jaji ek tu etel wek memekah toy. Unak hi bil 5 perkara yang mu entang klot Islam nak TL. Eho iluk yang ek mampu boleh gak deh sebenarnya. Yang penting hendam itu mestilah ikhlas. Surga Allah Ta'ala nak sebenarnya natal bukan untuk saya Egop hek, bukan untuk saya Arab hek. Tapi ek Campbell pun boleh ke DMO XNOI pun. Asalkan ek doh, ek Campbell doh, ek beriman ma Allah Ta'ala. Yang keluar dunia doh, sebenarnya egel had sementara hek. Yang kekalnya entang keluar akhirat. Beriman ke elok deh. Agak elentak hek wel. Malok-malok yang hot elek amis-amis nak telah seluman-seluman. Yang teti hehe nak belajar kat deh. Yang penting yang penting puduh usaha nak emok muat masyurga Allah nak te. Mok nek perkara yang action oi doh kena jaga. Bil ek doh emok muat ke syurga. Pertama sen oi yang TL sunah lepas nak amal entang keluar nesgos insyaAllah raya ringkat syurga nak namuk temut mana nak. Yang kenal seorang yang TL sunnah naho nong Quran sekali nanak lagilah peluang luas. Dan yang terakhir bil eho anak doh sunnah sama Quran ate pegak kep insyaAllah unaklah sebenarnya yang tegos neskos edo entang keluar dunia sama akhirat bilo. Jadi cok-cok yang saya mau doh insyaAllah sama-sama lah HTL seluman-seluman agak anak doh rasa dia soal nak jek-jek ke senyen ke prak lah mabek ni. Yang penting usaha edo untuk emot keluar syurga Allah Ta'ala. Unakhir sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati
2: Moinum.

saya, nama saya Samri Anlaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balap. Tajuk, kenapa ia penjual pesat beroleh?

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Miss Call dari Butterfly sebentar Teh Seng Mong, lagu-lagu hiburan balik layak do jam 8.29 minit layak ke udara ya. Dan agak boleh je 9 terpadu akan Eseng Mong gah utama maning ke udara akan Eseng Mong selama 10 minit lah selepas nak akal tit lagi ye. Well, bertemankan nyop ya. Lagu-lagu hiburan layak balik teh ya. Tapi sebelum Eseng Mong hiburan, anu ge info gah kalau ene en anu PM ucap tahniah kepada Alif Rakib raih gelaran juara dunia Muay Thai di Bangkok. Pai-pai doh lah isatop kalau ene, iaitu Muay Thai negara ya, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali Alif Rakib. Balik kerajaan melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Bukan senang ya, Muay Thai doh doh antara gelaran yang pertama ekup lah sebagai tuna juara Lodge One Championship. Jadi kalau enen anu kejayaan Alif Do bukan sekadar mengharumkan kena negara, Nadoh Hujat membuktikan bahawa anak muda Malaysia mok keupayaan, keberanian dan iltizam bersaing serta tuna mencipta kejayaan en pentas dunia. Jadi Mtuna apapun tanya kepada Alif Syahbaz kerana Mtuna ba'anuk dolah meraih pingat emas ataupun juara keluar perlawanan Muay Thai. Bukan senang ya, sebab Muay Thai doh kalau ene kalau ene kan selalunya Thailand lah menjadi sukan utama nak, kerana nak antara sukan ringnak lah kan, doh antara tuna ne pertandingan dan sebagai rakyat Malaysia dan ne daripada rakyat Malaysia. Alif Rakib mencipta sejarah ya, muncul juara dunia interim Muay Thai iaitu One Championship doh atek lah selepas menewalkan wakil daripada Thailand, Sam A. Bukan senam ya, sebab Sam A doh antara gelaran juara marop kali sebenarnya Nadoh ha. Yang berusia 40-an lah anak doh Sam A doh. Nadoh pun mtuna selalu juara tapi bukan senam em kalahkan anak Sam A doh. Tapi naklah nak mtuna rezeki Alif atek dapat mengalahkan anak doh anak doh lah perlawanan doh pada isatop kalau ene he, kalau hanya nyomne lah nyomne perlawanan video akan video pula Muay Thai doh isatop kalau nyomne memang mtuna tak mudah lah sebenarnya ya. Tapi apapun tahniahlah kepada anak muda ya yang meraih anak doh kejayaan membawa pulangan bonus kemenangan berjumlah kira-kira 204,565. Selain pada nak tali pinggang kejuaraan apapun tanya kerana mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Bukan senang ya, dunia bukannya negara tapi dunia Nadoh ha. Apapun tanya kepada Alif Rakib kerana raih gelaran juara dunia Muay Thai and Bangkok Isatop. Ilepun anak antara get info neglegma kenebe rakan-rakan pendengar Rahsia FM tidak lagi ke udara Eseng Mong Maneng lagu Gina Band Sayang Sayang I Love You versi akustik well untuk hiburan layak

Kampung Kuala Betis, tembanglah nasi M lain daripada yang lain. Nolak nasi M, boy dong boy.

sehingga Kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu dari Azroy dan juga Maureen Agok Ha Saba sebentar hati dari dialek Semai ke Udara, lagu hiburan Sen Oi at 9.39 minit layak ke udara ya. Okey, jadi jom mana kita teruskan lagi lagu permintaan memori dan lagu untuk layak te. Permintaan daripada Paizah Paib. Paid, bukan Paib ya, Paid. Lagu Sabda Cinta dari suara Dahlan Zainuddin. Katanya pernah membuat persembahan tarian masa sekolah dulu. Adalah antara lagu Sabda Cinta. Dan seterusnya daripada rakan kita, iaitu namanya rakan daripada live TikTok Layak Teh lah kan, Ikon and Anu, daripada Ibra Agnes ya, lagu Memori, bukan Memori, lagu Memori dan lagu tu, lagu dari suara Aero, Aku Tak Marah. Katanya Memori selalu pergi mancing berhujung minggu, wife pun faham hobi kita, naklah lagu permintaan doh Memori untuk layak balik teh. Jadi untuk kawan-kawan pendengar yang chain lagi selepas doh, masih lagi ke udara YN Anu, hiburan lagu layak ke Ash FM.

Asyik FM, moin dung moin lain dari yang lain. Ya, kenembut yang bersengmong masih lagi. And anu, kenembut rakan pendengar Asyik FM 10.5 minit layak. Ya, jadi lagu memori dan lagu ya, sehingga 11 layak. Teruskan lagi lagu memori permintaan daripada Ajat Girl. Lagu Selasa Band, Tetap Dirimu. Katanya kenangan bersama PJJ dengan suami dulu. Dan juga Janah ya, lagu Janji Suara Hakim. Lagu ni pernah jadi tema drama TV swasta zaman sekolah dulu kan. Betul. Jadi kena buat yang bersengmong Asyik FM yang lagi ke udara, boleh semain lagu memorinya untuk layak teh Asyik FM.

Tati Ichen Maha daripada Mizi Porter. Sebentar, Atik Seng Mong, lagu Sen Oye ke udara. Jam 11.26 minit laye kena buat yang tok seglog lagi tiba ya ye bagi anak gagit laye te ya hingga 12 gagit laye ke udara. Okey, jadi kena buat untuk rakan-rakan pendengar yang beri Seng Mong anu ge info juga untuk rakan-rakan kalau ene merempit doh boleh mengundang maut ya. Jadi aksi merempit ataupun wili kan macam-macam lah pun aksi soal rempit doh. Boleh mengundang bahaya dan juga pengguna-pengguna yang lain ya. Dan aksi yang tidak baik ataupun memjek lah oleh masyarakat. Aksi doh nak enjek pengaruh laes kepada generasi pai. Aksi doh je nak kena yang laes sejak kepada ahli keluarga. Aksi doh mengundang kecacatan kekal ataupun maut lah jika berlaku ni kemalangan. Jadi jauhi rempit, sayangi nyawa anda dan anda sendiri yang mampu mengubahnya. Jadi apapun, walaupun emtuna keseronokan merempit doh, emtuna nyob rasa seronok, tapi sebenarnya tok berbaloi lah dan boleh mendatangkan risiko kehilangan nyawa. Aktiviti merempit bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah mengancam keselamatan pengguna raya yang lain. Jadi apapun, jadilah penunggang yang bertanggungjawab, patuhi undang-undang, hormati pengguna jalan lain, jalan lain pula dah, jalan raya lain ya, dan utamakan keselamatan setiap network nyop, dan jangan jadikan jalan raya sebagai litar perlumbaan. Okey, ini pun kongsikan kepada rakan keluarga semua pekalah di jalan raya. Ila pun agak tuna merempit enong untuk kira lah nong-nong raya ke nong amis ke nong kampung ke rempit doh na TRN bahaya je madiri sendiri dan boleh tuna membawa maut. Ila pun Seng Mong meneng lagu hiburan layak te sambil-sambil Seng Mong radio untuk layak balik minggu Sabtu ke udara. Moin-moin Chef M.

0: Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu'alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah dia.
2: Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas.

Para manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin, iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Kak Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Lestari Islam.
1: Ihana. Ihana ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang fasik dan kufur, supaya jelas kekufurannya dan kesesatannya.
2: #penyiaranjaki.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.